0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Vihaus și sazabhulo șetavaza bebe grzaldeba. Schlistumbo martuiz blocit 95 metilari. Sașhape sistema șemrevit 159 metilari. Schlis electrogama schelebeli 129 lari. Kutxsahexisa da xrahndamçaris komplekti 329 lari. Modi Vihaus și Vazisubani Jumber Lejava 22. Hualing Plaza.
4: Am periodchi. Bevr adamian sațuxeb saxsrebis tkivili da ezebs efektur da usaptxo medikaments. Miighe Mobikami. Antireumatuli da Antebisați în armă de gosașoleba, sahsrebist kivili 6-4 blata samgurnalot, mholod erti tableti dreși, Mobikami, daim și dobe sahsrebist kivils. Gamoha ne bisați ca ițanit instrucția, scordit timorul ne bisați să rabde dalul informații, smise rabat mimarte techips.
5: Puls ubralo dar zogaut, mas concretul imiz nebistui sui nahaut, ojahi, sahli, ganatleba, siahli zda sahlisi, miznis mihceva șirdeva sorig zada sahi azri, microbanki MBC, tabaz obs realurat sau kete sa sargebels, ahalvadiana na barze, larși efecturi 13.5%-amde, dolarși 6.8%-amde, MBC și hvela anabari 10% da zgoeulia depozite bis da zgoevis sa agentos mier, kada iazri anabari, airci e uketesi, MBC Bank zertili G.
6: Ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. Რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.